Helena kring ett mitt lyckligaste sommar. Och så Kiki Danielsson ringt till mig i morgon. Så tillbaka till slagarna.